0: Radio Movement.
1: Ya va, tú. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va,